grebi să ți-l logicez. E grebi să ți-l logicez. Ce tu dunia prepi. Să gapi șu to negremo. Ce stu se vedat o de tine.